0: טוב אולבי המקלה.
1: קלו גן קמי.
0: רק המרסומו המקלה.
1: סבא, ביאבן,
0: סיירן, לינסמה. מרסה.
2: Bangiay kaam menjadi saksi atau aa magmula maka jari paniksaan isa niasip maka magtimanan onde ngula hakain bi umbul talian kasih dakayo 5 siam siam siam atau WhatsApp 0 dakayo siam 26 dakayo 5 siam siam siam ako tabang nirapitan pamuanan counseling pasod na kes magakalaog maka pamatuntulan anak muda mamasala sosial. Teleponan bi talian bebas tolinan ia dibuka 24 jam. Talian kasih dakayu 5 siam siam siam atau WhatsApp 0 dakayu siam 26 dakayu 5 siam siam siam.
0: Na kanuay na sa kanong 40 minutes. Nabot na kita bilahin na katapusan siyaran. Jadi ay rupayan rakan ko.